nhớ ngờ lại tê lô gà lù mộ ai ê pa sa ka pa ngar wa nga dulu jayau buluh mera rindu ngupa tangan tunjua nga indu nan tang alu dang kah manah nga